qaldı. Sözləri İslam Səfərliyə, bəstəsi Qəmbər Hüseynliyə məxsus olan Nə Vaxta Qaldı əsərini Azərbaycanın onursal səs sənatçısı xanəndə Firuz Səxavətin o gözəl yorumundan dinləmiş olacağız. İyi dinləmələr.

Əziz dinləyicilər, az öncə nəğməkar şair Ənvər Əlibəyliyə məxsus Sevgi mahnısı şeirini Azərbaycan xalq mahnısı Qubanın Ağalması naməsi eşliyində səsləndirildi. Əsəri kəmançada icra etdi Azərbaycan dövlət sənətçisi, kəmança üstadı Munis Şərifov.

Azərbaycan Rüzgarı proqramı gözəl bir namə ilə davam edir. Sözləri İskəndiyər Coşquna, bəstəsi Novruz Feyzullayeva məxsus olan Ay Qız əsəri Azərbaycanın dövlət sənətçiləri, xanəndələr Teymur Mustafayev və Nəzakət Məmmədovanın yorumundan səslənəcəkdir.

Gəlmişəm otağına, oyadam səni, qara gilə. Nə gözəl xəlq eyləmiş yaradan səni, qara gilə. Götürüb mən qaçaram aradan səni, qara gilə. Qızıl güləsdi, səbrimi kəsdi. Sil gözün yaşın, qara gilə, ağlama, bəsdi. Azərbaycan xalq mahnısı Qara Gilə. Bu gözəl əsəri Azərbaycan müzik sanatında kəndi yorumu ilə seçilən Rübabə Muradovanın o eşsiz səsindən dinləmiş olacağız. İyi dinləmələr.

Şeyler, Azerbaycan edebiyatının duygu dolu satırları ve Azerbaycan müziğinin kalbe dokunan ezgileriyle sizlerle birlikte olduğumuz programımızın sonuna geldik. Bu akşam paylaştığımız her sözün, her melodinin yüreğinizde güzel bir iz bırakmasını diliyoruz. Yayınımızı güzel bir Azerbaycan halk mahnısı ile sonlandırırıq. Mən aşiq yaza baxdım, açılmış təzə baxdım, vətən gülşənə dönüb, olubdur təzə baxdım. Yarım gəlir asta-asta, əldə çiçək dəstə-dəstə. Gəlib keçər məni görməz, gedim durum yolum üstə. Azərbaycan halk mahnısı oxuyur Azərbaycanın ünlü səs sənayçılarından olan Nazim Ağayev. Bir sonraki yayında yenidən buluşmaq diləyilə, gecəniz xeyrə qalsın.